0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Valeriare, shokuhe, krigieh, chikototahisash nari, chuachri ayinak, arechkok pari tsokopitahem, rechri kikihil, rierel kualri dios. Rumal rech cheri uh, ketam, chikita pawek iri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari liku wachriak al. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe, ri uh. چکاری نبود تا قواش ریوش لبشل کوک که قریق قچی با اوکوش قنیم، اخقیه ریو کلوتا خم ریق باقیل. رومال ریچ چک قیه ریق کلوتا خم یاری تا قچی قیل ری خست تا چک قیم من قیه تا چی نکوری و قیل خون خس واچ چک قیم خس کوریشیک چینا قبلا چی خمول ری کاتیکت آری تا قچی قیه ری خس خون واچ چه من کقلتخ روک چو قبالی ری کقیه کتک کوری شقوخه ری تیوش لخ اشلا بشل کپیری چه قطو ایک رومال ریچ چه ری اوخ من قطم تخ خس که قطع او اره تق چی ری اوخ اوز کخچاو روک ری دیوز کتک کود ری تیوش لخ اشلا بشل ری اره کچاو پا قوی روک سیب لخوک ایخ اری اره چه کریل تق ری قنیما ری تام خسری اولی بال ری تیوش لخ اشلا بشل، اریوچ آوین پاکیوی ری تیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوس. کاتکوری ری اوخ قتام، چه خچین تقری کی کیلو قوق ایخ رک کی کوش ری دیوس، ری دیوس کچکون کوک پرنو خیلو تیل چکیچ ایاره، آرچ کوری و تیل کوک ری ایاره چه کیوسیک ای خچا کراخ ری اولی بال. رومال ریچ چه ری شریل اوهر کنق شکوخه شوکه ری ایاره، آخر کن قاریچ چری ایاره، اخون اوچی بال ریوک خلا ریچ ریاره. آره نبیال چکچ سیبلخ یا چراشیک. کاتکوری ری ایاره، چه شوکه آخر کنق شکوخه شوسیکی ری ایاره. کاتکوری ری خاچین شوسیکی شکوخه شویاری سوکیل چکچ. ری ایاره چه شویاری سوکیل چکچ شکوخه شویاری قیخیل چکیچ کاتی کوری خس کوری کمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ریاری چه منشوتاس تاری او کخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چکیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویاد کوری رنو خیل تقاب چکیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پاکیوی ری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز آره ری دیوز که یاو ری سوکیل خچین که بناو ناری هون قطوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کوگ این بیخ ری آره شکست خوواج کوب آره ری که قب ری دیوز اکوتا تقوب پقوی ری اوخ خس کوری کو خچنا قواج شک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطنیم لاره تق ری ویخار لاره ریچ انالیک ایخ لاره تقریک اشک پچقیخ لاره تقریچ ایچ ریچ چوخ خچاری کو بیخ ری اوچیخ ری چیب تالیک
2: او مال ری ات پرانو خیل تق ایخ کخ کمیسا شیک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چک کمیسا شیک
1: کده کت پرانو خیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ری اره چه کخولو قوق ایخ خینا کت ری این اوچ کنچو منک وی تام چری کمیکال، ریک اسلمان، ری انخلیب، ری تق احاوی بل، ری کمیک، ری چویق، ری تق چقاب علیل، ری اخسیک، ری کیم، اونخون چک خسواج، من که کوین تاری که خچ قوچ شک ریولو قبال ری دیوز چه شقال خیسخ ریب پاری کریستو. رومانوس کپیتولو 9 ری این کم بیخ ری سقال اخسیخ پاری کریستو، ری این من این بانال تیخ تخ رینو چو منیک اوز شیلیک کبان گویری روک ری تیوش لخوش لابشیل کبخون سیب لخ بیس ایخون نیم لخ کش پاری وانیما رومال ریچ چه ری این کنگواخ چه شاس این انگانا تیما این تا